Kensie wa tuma FM so. Aduma gukensie. Seyefi. Anamonone. Mienke.